تک عیب میرے اتے پائی پردہ تینو تیری کریمی دا واسطہ جی جس دے صدقے تھی سانو تو بخشنا ہے